får vi et vidtjent her I stovene av Tom Jakobsen fra City Church. Vi kommer til å se om det en tiltak som heter Echo og Mengt Anna. Og et annet til så kommer vi her et innslag vi tåler vi teltet I samband med Bethesda-kåret rundt I 100 år.

At denne samrådene vi tog ved teltet, så hørte vi Bethesda Kåre, synes han sang fra Lina Sandell, Bersta en der, og det var Luthers av Valet som høyde solorøttene. Og annars og i det har vi haft en samråd vi Tom Jakobsen, og samband vi tiltakte som vi nu i kommende vike, og oppe av chattene det Ekko etter det. 15. 16. 16. oktober. Det jo hestferiene. Og så hadde vi som sagt en samråd vi tog og vi kjelte om 100 år. Hadde vi holdt det i Klagsvik i samband med Bethesda Kåre. Så vi her i Stående, Preben Hansen og Jekvansson Dansen, vi takker for åkken, og vi vannet jo ved verandet her i Lindenøst, og her er nekkert.

0: Vi talte fram ved å sende brot og morgens hending og noen av bildet langt som har vært i kjøkken vikene.
1: Nå kommer en sending ur sjavnen noen.

Og i morgon tar han det som Iraskron ut, det han vil ha halsått, det noe som jeg vil ha haft det. Men det snurret seg om krabbamein, og gjester Jansu Gårdløkke, som daglig leier i krabbameinsvennene. Og at han har tilfatt vi vidkjent av Sonve Poulsen, og vi får ta oss om Imisk og Løvnån, middelen annet til Arne, til hun var i Manila, og eisen i arbeid som sjukkerøkta frøyngr. Så til som av skrannet, så vær velkommen.

0: Tøyen er rånden
1: hos Lea.
0: Og det ser og ikke bare avhåverst, men det aktuelt det som vi tar oss om. Og henter her, etter å prate over sent og kveld, eller enda sent, ikke bare enda sent og kveld, klokken halv kon åtta. Så hvis du ikke finner alt vi, så kan du lufta til å ha eisene. Men sånn var jeg for å takke deg for at du komst.
1: Selv takk.
0: Og vi får enda ved en øre sent som du eisen nevnte. Det var This Is Now.
1: Ja, yeah, This Is Now. Vi Casting Crowns.
0: Ja.
1: Casting Crowns er jo sånn ikke å gå av Sanje. Jeg ser sånn ikke ved Sanje med Gamelia. Jeg lurer jo ikke til å låse Sanje.
0: Det er det, ja.
1: Men Casting Crowns er sånn at This Is Now er sånn at om vi føler, om vi kopper, eller ikke blir opp til det som vi ikke står. Ja. Som tryggvande. Så er Jesus her. Hette tog jo nå i er.
0: Ja.
1: Og det kan man oppleve. Gjør det om vi er skiftet.
0: Takk fyrir.
1: Takk sjálf.

This is now. Og hette her, enda sengen hørte vi at han har pratet vi Sunnove Poulsen. Og vi der kom til enden, og annars skulle de haft det sagt for at det nekk som henter av påskån og be av møten. Altså, man kan lukke å nevne en stålskonsert som vi i Løkshøyd leier deg 19. april klokka 16. Og det i samband vi be av helt naturferd til Ukraina. Og annars det eisende til til ta stolen som han føreskap badnehjelpen. Og her nekk vil uttakke eisende og eisende konsertene. Så om du kan bare inn og heima så innan kjøl løksøt, så ser man hvor vi. Så det det. Så vi fører det enda nå. Og det som vi har haft det var først halsjøtene, og det var vi Jens Gård, Lukke, Daglig Leier og Krabbamassfjellene, og vi tog som Krabbamain. Og at han til hadde pratet med Sunnve Poulsen om Emis Løvnen og nærke om Arne og i Manila og eisen et arbeid som sjukra røkta fløyng som virker og nå. Så det var det, og så det her og i utvartånden her var Sunne, jeg var Sunne Deinsen, var tekniker og etnå har begynt. Takk for i morgen.

0: Vi talte fram ved å sende brot og morgensending og noen av bildet langt som har vært i kjøkken vikene.
1: Nu kommer en sending ur sjavnen.

Við erum svo hér á lindinu við sendinginni á Bildilangt og vestur morgun er svimun Absalonsen. Ég fer að leggja fyrir morgun við að lesa Psalm 50. Til en psalm til gudsmannen Moses. Hér stendur, Herre, tu höfur bústafur okkara, mann etter mann. Herren fjallin var til, og tu skapte hjørna og gjerra rutsia fra evan og til evan er stu god. Menneska gjerst var atter til dost, Du sier, vende vi atter til moin, menneskebøden. For tusen år jo egen tøyne som dæven i jar, han som svann. Ja, det som nåttarvøk. Du skåla til bort til vera som svøvner. Og morgenen lykjast til græsen og grør. Og morgenen blommar til og grør om kvalitet er fallna og torst. Du er røy tøyne svinna vi borster, og vi brei tøyne vera vi rikt borster vi rastlo. Mistyr okkara hefur du sett herfyr eia, dult og synd okkara, vil jeg oss andet stunds. Det alle det okkar svinna bors til vrøye tøyne, vidt liva var okkara, et enda som suff. Løy okkara var all fyrsa er, etla furs, da styrkjene legg. Og da det frias, det møy og fafangt. Du kjøtter alt ivis deg, vi flikva hos deg. Hvor kjenner styrkje vrøye tøyne og brei tøyne så leis som en øyre at ettast til. Jeg telja det okkara, lærte okkara til oss vi kunne få visdom i hjertet. Vend vi herre, hvordan landet du? Tyksin du tænaren du innom. Mette okken vi, mette okken ta i morgenen kjemmer vi nøye du innom, så skulle vi tfeknast og være glede alle de her okker. Glede okken så mange de her som du hever eimugt okken, så mange her som utav liilt. Læt verskturt åpenberes tænaren du innom, og dør du innom i bøtten tørra. Og løs all herrens godsokkara vir iver okken, og frem to okken handaversk okkara, Ja, handaverk okkara, de fremju tu. Vi fremju at høyra sanjen harra god, tu dyra navn og herra, og tevi bøltsjennom salt.

sendingen av Bildi Langt her, så at enda kommer vi til takka fyrir morgun. Verster var Simon Absalonsen, gestur morgun var Preben Hansen, og teknikar var Jekvann Sune Danielsen.

0: onkel.
1: Oi, synes du forstånd?
0: Og da kom man enten her var en vakmann vi og noen kassetteband i, eller vi og noen fløv i. Og så kom du til å bære vakmannen vitt der, og jeg var øretelefoner, og så kom du til å mene du var ute, så kom du til å lorske med at du gikk vi og noen vakmann. Du gjør det da, vakmann. Så kom internettet. Færtelefonet var ikke oppfunnet. Ødlefon ikke 5G. Ikke datanett. Men altså, internettet kom, og så fann Apple på at gjøre en iPod i stedet for en vakmann. Og en iPodder til å være en harddisker som ikke var så større. Og inni av hesten iPod-en om, han kunne du køyre til internettet, og så kunne du takke tonløk nye av iPod-en. Og det var ulike snilltere enn våkmøver, til at en våkmøver fyllte ofte av nekv og var tunker, men iPod-en tar vår ulike lykler. Så fann Apple på at man ikke bare skulle takke tonløk nye av sin iPod, men at man også kunne takke utvarp sendingar nýra som iPod. Og så kom man lusta etter utvarsendingnum, ta man vær og i tøtjen om London, etla ta man rannsar en tur, nýjana holsin klagsvík, etla hver man sveinn gjörde. Og minst til, ta var ekki 5G-net, etla liknand en telefon, net som førde data i færtelefoner. Ja, så det som var podcast og stått om snur seg ut og snur seg om ut fra tøy så det gjør noen gang som jeg har tids nå det at et podcast at du teker en internetsending fra internetten og gøymerne av tøyene færtelefon og det vil si at nå tar du tidsjene sending nyr av tøyene færtelefon så behøves du ikke langer samband i færtelefonene i verdømmes 5G eller 4G. Tui at utvarsendingen kommet nyr av tuina telefon. Og et annet som øsne ble snilt vi at man tok podcast nyr av sin telefon, det var at du kom til å takke podcast ur Øtlaheimna, fra Øtlamøvdion utvarskanalen og fra privaton podcast framlageren. Det kan du få alt nyr av tuina ekne færtelefon. Så du har ikke langer avmarskaver, til å lusta bare etter kringvarsfølge, men du kunne lusta etter DR, du kunne lusta etter BBC, og ja, vi til linten her også høystene, just podcast nu, syste måneder. Og et annet som ulle snilt vi podcast at det finnes en rikve av podcast-appen som du kan stekke av tunne snilltfond. Hesar her appenar til hava og lysinter kursen utskjønt hvis du kanskje damer best bare suttja myntene som fyrir tunn utvarsending, ja, men så kanskje du velja en app som framhever myntene og lønnekv. Hvis du damer vel a suttja hvor tekster skrivaver om ta utvarsending som du tykker nyer, ja, men så kanskje du finna en app til det. Nekv av okken i fyrjon har en iPhone, og her ligger så appen podcast inne, og en app som heter Apple Podcast. Og hvis man Android-telefon, så vil man ofte hava Google Podcasts som en app. Etla, så Spotify faktisk begynner nu, ja, jeg vet ikke, sørste 2 årene, at letja podcast, eller podvarsp, som vi sier førskom, inn av torrere plattformøysene. Og tar man så kanskje lustar reglelige etter, leta kontakka, bilt långt. Ja, men så kan man abonnera ut det. Alltså, subscribe på älskan. Gör ett halt upp på. Kanske vi skulle säga förskan. Så kan man göra ett halt upp på till sändningarna. Och kvar jag för vajtaren läcker en annan sändning ut och till dem är bilt långt. Och där kommer vi att göra samma dem, ettla, dagen efter. Ettla i vikskiftet att sändningarna sänd. Ja, men så først du øyne avmenning og en notifikasjon om at nå en utgjør først du kommer ut, og hvis du innstiller deg til at det skal bli downloadet automatisk, så kvar jeg fyrir vid fra lintene, lett kjøyne og nutja, bilt langt, og har bilt langt sending ut som potvarsp, så kommer han automatisk nyr av tøyna telefon. Og ja, og så kan du gå med til podcast av telefonene som til høver ordentlig vel, til dem begynner jeg å vite via letja av en forvindelig ferie gjennom bøytene, ut som podcast, og til kast det til dem teka alle som der er i alle der er halvfjers, teka nyr av telefon, og så hever du en gjennom gang til av utlandbøkene i bøytene av tøyna telefon. Og så kan du lagt ta i til så kanskje først under at lese Matteus evangelia, ja, men så kan du lagt bare skrolla nyer til en forvittneslig ferie gjennom bøytene om Matteus, trusker og play, du bjørste ikke av internet samband eller telefonsamband vi 4G eller 5G, så det ligger langt av til telefon. Ja, så hadde man en liten forklaring hva podcast er, eller podcast, og ja, og vi har vært langt nå lagt flere podcast brøyre ut, og vi kommer litt ja, til fleste av våre sendinger som vi gjør altså nå om det ikke gamle sendinger vil enda sende, og ikke sendinger som jeg kan tilgjøre det, og helt ikke som personlige bønner og nyer, men alle er sendinger som vi gjør i lintene, der kommer vi til å lette ut som podcast. Så jeg tror nok til neste til tøy. Velnående, tek du vel i møte til neste.

Linton sent in uw framhalt zo naar Puylagumsferen, som John Bunyan schreef hij ui 1680. Puylagumsferen werd sent kvann tushtag klokkan 21, og endersent werur mikedag klokkan 16, frugjadag klokkan 23, og sundekvalt klokkan 23. Eisne blir til at høyra Puylagumsferen av linton.fo, etla av Ørundstrøymingar denastom.

0: Ved du hvad? Dit klippehus, det er bare totalt overkødylt fedt, mand.
1: Ja, yeah, det er som godt nok.
2: Well, the next few days, I started some serious vaporizing.

Vi byrjar av sendingen i dag ved at høyre Svein og prestgare, Sintja Sanchen, og i himmelen noen mengte vekkort der. Og ta av fløvene vi heit noen to leitar. Inger Heinerborg, Eva Berg og Jan Holmgren for han nu av Sintja. Øvan stjerner klar.

Vi hørte sangen Ovan stjernur klara, og det var Inger Heinerberg, Eva Berg og Jan Holmgren som sung. Nu færa vi at høyra Paul Dissing, og det vi sangen om Alltid Friday.

Vi tar det Paul Dissing, Sinja Sanchin. Altid fredi når du går. Og tervær af løvene vi heit noen englelyd. Nu færre vi at høyre gunve vi kjelte og henne. Gjeraløy, Sinja Sanchin. Salmøyn og i trunne kan suttje.

vidt hørte sentjen Svalmøn og Trønne kan suttja, og te våre Gunnova, vi kjelte og Henny Gjeraløy som sunk. Nå færer vi at høyre et lukkant i år.

Tøy omtø vi munnen og gjøtta Jesus som herre, og trost og hjertan hon, at god resti han oppfra hinn og deia, så skal du vera frelstr. Tøy vi hjertan hon trur ein til rattvisa, og vi munnen og gjøtta ein til frelse. Rombra og tutsja, vers nutsja og tutsja.

Vi tar til Nicodemus sangbølgen. Vi sender noen vi heter noen underverst. Og til av fløvene vi heter noen mesterens hånd. Neste leie være vi Jamie O'Neill. Og til være sangeren I need thee every hour.

Jamie O'Neill framførte her sangen I Need Thee Every Hour. Nå færer vi at høyre sangbølsen vitan i Klaksvøk, og til er vi sangen om Fær meg ikke om, å Jesus.

0: Vi tar det sangen «Færmi ikkje om og Jesus», og det var sangbøkren Viten ur Klaksvik som sang. Nu færa vi at høyra en vittnesbor, og til Paul Johan Djurus.
1: Jeg er begynner om at jeg var en vittnesbor her I kvald, men Arjen så skal jeg lese et velkjent ord ur Rombraunen, og jeg får be at jeg som lortar om at huksa omheter her, som stender her, og også om at djeva til lov til Jesus I kvald. Her stender at omtog vi munnen om jotta Jesus som herran, og trost og hjertan om at gå rastan opp for en og deg, så skal du være frelst. Frelster, jeg kan vittna at jeg frelster. Til ikke av meg sjølven, til det kan ikke være av meg sjølven, av det Jesus sjølven kom og gjør det, allt det som gjør det skuld. Hvis vi røyner sjølve, så det det samme som at av vanvira og nye gjør det som han gjør det. Og var det nækka som vi skulle gjøre sjølve, så har jeg god ikke sendt sånn sønn. Anten sendte han sånn sønn å gjøre alt som krautest, eller sendte han slett sitt. Men han sendte han, og til dette som så han som en lydesmadranker, at Jesus har gjort alt for meg. Jeg gikk I sundagsskolen, jeg gikk I møte, og jeg hørte mine foreldre, to som heter, og jeg trodde at troen leid av det, at det var nok som Jesus har gjort. Så man sjåvande bonaver, andalige, oppe gjør noen arene som færre nere, og han og det sjåvande tog at man hever I ødlund veiklega, eller så leis, rønt at lise og I gudsåre. Jeg vil ikke si at det hever etna som så vel som den ene finne burde gjørst, men jeg hever lise og gudsåre fra at jeg var unger, og det og hilde meg til herren, og det noe som en som tryggvandig eier og magjere. Det kan være at du kommet nøyler til trygg, kanskje så senest det her, kanskje du kommet til trygg, men nå tar vi Franklin Graham hei møte oppi av Halse I havn for 2 weeks så gjerne, eller knappt her. Så skal du vite hette at hever du vært til Jesus, hever du gjort han som herre og frelsere, så hever han tidlig måte til her, oansett hva du føler. Og det så leis, så vil jeg anbefale deg at lese og ikke sår. Det ikke en spørning om at lese så nek eller så lyte, eller studere så nek eller så lyte, og så hvor så hvor Men at du leser et synte, en halv en kapittel til dem som deg, og vende deg til at bia og takke herren, og så vil du, og på den måten vil du mennast og trunne. Mennast og trunne, vekse og trunne, vekse og herren, vekse og forståelsen av det andalige, vekse og forståelsen av evangelien og av frelsene, og suttje mer og mer. Frelsen så eller nekst større enn akkurat det som vi opplever da vi blir frelst. Vi opplever bare en part av det. Og det så nekst større. Og meningen god vil at vi skulle oppdage mer og mer vi frelsene. Og det kunne vi gjøre ved at livet sammen med gode, herrene, og gjøre noen bøn, og å lese i bøyden. Vil du bli frelst? Vil også gjøre noen ånd til munnen og gjøre Jesus som herre, og tror hjertene at god rest han opp for en deg, så skal du være frelst. Er det stendig at han som tror hever av et liv, du så elsker jeg god heimen, at han gav sånn sin egenbarnet, for jeg kvørte han som tror han, ikke skal han fortapast, men heva av et liv. Her stendig det av medtallet klart. Kan merke det her? At tryggva. Hva det vi skulle tryggva? Jesus har gjort alt. Han tog syndene bort. Han bøtte for alle dine synd. Han oppfyllte alt krøvgods motvist her og tynnere synd. Det som du nå skal, det som god nå bøyer etter, at du gjøttar uten hjerte og uten munne I for god at du tror av sin her. Si en av bøn som hesa til dømes. vid den egna åren. God är suttje att er en syndare. Och jag vet ut från året honom att sonen tog döjen för mig. Att han tog bort alla mina synder. Han gör allt som gör han ska. Jag trycker vid dig. Men jag skiljer så lite av dig. Men jag trycker vid dig. Och hjälp till mig nu att leva för det. Kommer en medvärda kvinna, barn eller vuxen som kommer till Herren vid sin äkna åren, det är jottanen som Herren bojar efter. Och han säger, om du vill munnen och jotta Jesus som Herren, och tror i hjärtan att Gud rörs upp för en dag, så ska du vara.

Vi tar det Bethesda kåre, og det var vi sannsyn om Herren gav et merke, og Kristus frelser til fullmer. Nå færer vi at høyre Theodor Petersen, og det sangren Underfotler bostad her.

Vi tar det tett i Petersen, og det var vi sendt noen underfotler i bosteier. Og det av fløvene vi heit noen Now I Have Everything. The Royal London Orchestra and Choir færa nu av framføra sendt When We Walk With The Lord.

When We Walk With The Lord, vi hørte The Royal London Orchestra and Choir. Nå færer vi til å høre et løvkant i år.

Vid hørte sangen «Når du går over flåten, går du ensam», og det var Pelle Karlsson som sang. Vi får nå at høre Alex Berensen, og det er ved sangen «Jeg flyter hjem».

Vi tar til all experiencen, sinja sanchen, er flytig heim. Og det av fløvene til honom vi heit noen dyrabærmen. Nå vi kommet til det seneste leie og sendes i det. Og det sankeren om litt. Vi kommer Larsen. Amen.

Vi tar til Kim Larsen Sintja om litt blia her stille. Og det var det seneste leie vi kjente inn i det. Jeg tar ikke tikkun som lytte også. Vi innskjønn om herrens rykesikning. Hentan sendingen blir endersendt sunne morgenen klokken 20, og nesten mannakvöld klokken 23. Teknikere var Jekvann Sone Danielsen, og jeg Elma Haberg.

Linton sent in uw framhaldsövna Pylagumsferien som John Bunyan skriva i 1688. Pylagumsferien vir sent kvann tusdag klokkan 21 og endur sent verur mikdag klokkan 16, fridjadag klokkan 23 og sundagkvöld klokkan 23. Eisne ber til at høyra Pylagumsferien av linton.fo eller av Ørundstrøymingar tænastum.

Vi får få en gjest sin setne, og vi får vidgjøre et avhåvert emne, religion og evangeliet. Og vi kommer til hver gjesten vi

Og med henne, etjenslige tona ut, så får vi at hitje inn og hva vi har vært tonelagt til tikkun og der, settene bare der. Men det kan lyst til et for him, balken for him, vi kjører det light.

Og Justin Chokon og I der, der var Sømann Absonsen, og vi vidt gjort emne religion og evangelie, som ligger I at er vi stod I kronøren. Så takk for meg, og her er det noe så godt.

Aina förvarta Walkman och så blev det till iPod och så blev det till iPhone och så kommer snilltfoner och så kommer iPadar och så kommer teltlar. Hvis vi så färdater till Walkman och en Walkmaver tar varta Evar Unker och Sustuforsman. Og da kan man enten ha en Walkman vi har noen kassetteband i øy, eller vi har fløv i øy. Og så kom du til å bære Walkman vitter og ha øretelefoner, og så kom du til å mene du var ute, så kom du til å lurte med at du gikk visner Walkman. Du gjør det da, Walkman. Så kom internettet. Færtelefonet var ikke oppfunnet. Ötlefon, ikke 5G, ikke datanett. Men altså, internetet kom, og så fann Apple på at gjøre en iPod, hvis det for en Walkman. Og en iPod-er, det var en harddisker som ikke var så større. Og inni av hesten er iPod-en, han kom til å køre til internetet, og så kom til å takke tilløk nye av iPod-en. Og det var ulike snilter enn en Walkmaver, til at en Walkmaver fyllte ofte nekk og var tunker med en iPod-aner, tarvor i øynene lukler. Så fann Apple på at man ikke bare skulle takke townlike nere som iPod, men at man også kunne takke utvarpsendinger nere som iPod. Og så kom man lortet etter utvarpsendingen, da man var i touchen om London, eller da man rann fra en tur, Nena Holsen Klagsvik, etla hver mann som gjør det. Og minst til, det var ikke 5G-net, etla lyknet en telefon ned som førte data i færtelefoner. Ja, så det som var podcast og stått om snur seg ut, og snur seg om ut fra tog. Så det gjør noen gang som jeg har tidsen nå, det at et podcast at du tar en internetsending fra interneten og gøymerne av tøyne færtelefon. Og det vil si at nå tar du tidsjene sending nere av dine færtelefon, så behøver du ikke langer samband i færtelefonene i virkeligdommens 5G eller 4G. Tøy at utdragsendingen kommet nere av tøyne telefon. Og et annet som øsne ble snilt vi at man tok podcast nyr av sin telefon, det var at du kunne takke podcast ur Øtlaheimen, fra Øtlamøvdion utvarskanalen og fra privaton podcast framløyeren. Det kunne du få alt nyr av denne ekne færtelefon. Så du har ikke langer avmarskaver til å lurte bære etter kring hver førje, men du kunne lurte etter DR, du kunne lurte etter BBC, og ja, vi til linten her også østene, just podcast nå, søste måneder. Og et annet som veldig snilt vi podcast at det finnes en rikve av podcast-appen som du kan stekke av denne snilt-fond. Hvis her appene til å ha og lysen til hvordan det utskjønt hvis du kanskje damer best bare suttje myntene som for tunne utvarskjenting, ja, men så kanskje du velge en app som framhever myntene og lønneg. Hvis du damer vel å suttje hvor tekster skriver om til utvarskjenting som du tykker nye, ja, men så kanskje du finne en app til det. Nekve av åkken i førjen har en iPhone, og her ligger så Apple Podcast inne, og en app som heter Apple Podcast. Og hvis man Android-telefon, så vil man ofte ha Google Podcasts som en app. Etla, så Spotify faktisk begynner nå, ja, jeg vet ikke, sørste 2 årene, at letja podcast, eller podvarsp, som vi sier førskom, inn av torrere plattformer. Og tar man så kanskje lurtar reklelige etter, lett å kontakke, bildt långt. Ja, men så kan man abonnera ute då. Alltså, subscribe på älskar. Gör ett halt upp på, kanske vi skulle säga förskull. Så kan man göra ett halt upp på till att sända ditt snart. Och kvar jag för, vöjtaren läcker en nödvändig sändning ut och ytterligare med bildt långt.
Það koma við að gera sama dag, etla daginn eftir etla yfir vikskifti að sendinstin send ég menn svo farstu og eina áminning og eina notifikasjál að nú að nú farstu komin út og viss þú innstrykla til að það skal blifa downloada automatist så hverja fyrir við frá lindinni leggja eina nútja bildilongt og að bildilongt sending út som potvarp så kemur hann automatiskt nyr av tunna telefon. Och ja, och så kan du gå in med här podcast av telefonen som tar hövar ordentligt väl. Till dem att börja av vid via Ledja och en förvindelslig färg och bytterna ut som podcast. Och tack hans då till dem att tacka alla som tar er det. I allt det där er halvfjärs. Tacka ner av telefon. Och så hever du en tjockna gång till av ötlan bögon i bytterna av tunna telefon. Og så kan du lagt ta i til så kanskje først under at lese hva det som vil gjelde ja, men så kan du lagt bare skrolla nyer til en forvittneslig ferie Jokken Bibla og Matteus trusser av play du bjørste ikke av internet samband eller telefonsamband vi 4G eller 5G du tar like langt av til er telefon ja, så hadde man en liten forklaring hva potvarsper eller podcast Og ja, og vi har langt nu lagt flere potvarsbrøyre ut, og vi kommer litt til de fleste av dere sendinger som vi gjør. Altså nå om det ikke gamle sendinger vi enda sender, og ikke sendinger her som ikke tilhører her, og helt ikke her som personlige bønner og nyer, men alle er sendinger som vi gjør i lintene, der kommer vi til å lette ut som potvars. Så jeg tror nok til neste til tøyen. Velnandet, tek du vel i møte til nestene.

Vit skulle sojan I høyra Eion Jakobsen, og han synger tansangen som eitir kvør hjelper ta.

skulle føre til kapittel 21 i Matteus. Og her skal vi lese det første verset. Ta i tærne og narska hos Jerusalem og komme til Betfake ved Oljefjallet. Sende Jesus tvær lærersveiner av sted og sier vi tær. Færre inn i bygdene som bært fremme fyrt ikke om er. Her skulle tid vi ta sammen finne oasen bonde og fylkjattøy. Løs deg og leie deg til munn. Sier onker nækka vi tikkun, så skulle tid sige at herren om tørver deg. Så skal han vi ta sammen leta deg. Hetta hendte fyrir at jeg skulle genga ut som tale vi profeten og jeg sier, sier vi døtte Sion, hikk, kongertøyen kjemmer til tøyen, spekfører og røyande av åsne, av file treldursens. Vi låser jord kapittel 21 og i Matteus.

Her i Johannes kapitel 19, her leser vi om det store omsorgene som Jesus sier for mannsynene. Og i at det er pønene som han gikk i døgnet, så var det noe som la honom tungt av hjertet, og til at det er mannen skulle gjøre det godt, og han ikke var mer. Han kunne ikke sagt, ja, at han måtte i ørne, ta i ferien. Men han ville at han som han elsket i, og som eisne elsket i han som nek, skulle teka seg av mamma. Og det var Johannes, det var David. Men vi kan lese fra vers 25. Vi kross Jesus her, stod mor hans herre, og syster mor hans herre, Maria, kona Klopas, og Maria Magdalena. Tegnu Jesus har morsyna, og tja henne lærsveinen, og igjen elsker jeg, sier han ved morsyna kvinna, hikk sonertøyn. Og vi han, og så sier han, vi lærsveinen, hikk morsyna. Og fra tarrestomt tok lærsveineren henne hjem til søyn. Så kjølte søynen deg, så vilte han. Jeg var omsorgen, eisende fyrsynet, mor. Det er bare Jesus, elskende Jesus. Vi skulle for at høre en sang som heter Higher Ground.

Heine Lutzen og Dóri Jakobsen. Så flott syntja om at de hadde ångat det seg, men de visste at det var for seg. De vet at det for de at syren og Golgata. Vi skulle nå høre Walt Mills, og han synger en sang som heter What a Healing, Jesus. Hvor en gruande Jesus. Hvor en hjelpande, hvor en omsorgsfotler Jesus vidt hava. Walt Mills, Adrian.

senast hørte vi om hvordan jatestrottning nå ganger leis I London. Hun atlet seg at ivetega bojen. Eisene fikk vi da vite at ganta måtte hendene ikke virker I åker hjemme. Håast hun sera sterk enn. Tog at hun syfte lett I moster som vi hun ikke mer enn en lydel dukka. Men til alle lukke hendte hun ikke ved lett I moster. Samma dag fikk Digger I eisen jeg vite at mamma hennara nok ikke var frusk utan at hun fær frukt ur ungdomsens lande. Men Digger I var vi godt mot til han vet at det heimar til og møvelig ein tarra ungdomsens land. Han vet at han må få jates drottning ut ur okkar heim I atter. Og helder at om han møvelig fær fætra av henne og så gjerne setter rinsjen av fingeren kan han få henne om ikke anna atter til skoen mellom heimene. Ta han til endans finner henne bætt utanfor hustarra et øyeligt råk. Folk atla stene løggreglo menn og ønsken vet hva de skulle gjøre. Og nu hefur Jates kundgjørst at hon drottning.

0: hesten og hetta var fyrste fyrir sjón dykkur í sá hann. Øyrene som hadde livet fløt atter og høtte, rastest atter, og hitt vittle egnabræ for ur eginon. Såle skal ta vera gamle, sier vognstjorn og klappa I arbeid I holsen. Hatta var betre, stidlor, sysast. Jarper gjør det så ettert naturligast I hesson heime. Han var ekvelig atister, som ikke er at undras da, så han får spekelig til I nasta hilen, steg ut I hilen er for seg å drekka. Dikker helt fast om helen av guvrene, under hånden av voksstjøren la jarpere, og andre morbror som enn var oppskakaver, hei just tidsju I hina hånden av voksstjøren hon. Nu ræver om å være skjøter, sier Polly vid dykkeri, og skundet seg å stinke håndene ned I lomman, her en grønne rinkeren la. Men hesten fikk ikke slagt tostan, og I stedet for alt fylte jeg søkka ned I djøkna mysker. Jærbyg nettjeg, andre morbror gramte seg, dykkeri sier, hatt av hver sin treppe. Eina løte malt I åndsjen år, så sier Polly. Åtte vil ikke kjøtta ver I her? Ta tidsje som vid og onkestene, sier Diggri. Jeg har jo kvosset så fast under føtet. Jeg ser meg si enig og hukse om det, sier Polly. Men hva så myst? Må vi være fjerne ned I henne skrive hilen? Kanskje dette kjern, sier Diggri. Kanskje vi bare kommer atra mer nåt? Hetter ikke kjern, lät I guvrene. Hetter en tomor heimor. Hetter onkje. Og hetta vær verulighet einskæra åndsje de stå I. Her var I unga stjøtner. Her var så myst at de alls ikke så hverst anna. Og sama gjørt under de blunda og etter hukte. Under foten var okkurs kalt, okkurs flatt, som kanska var gjør, men I kvossi hverst græs etter vijur. Luften var kølt og torr, og ikke en ånd rørtest. Åndsjen for undan laknone, sier guivren og honalige stittelmalt. Jeg sier ikke så vår, sier andre morbror fjoltraver. Min kære unga dama, til hun må ikke si så vår, så ringte man det ikke vera. Og vognstjåre, til hun skulle ikke være så vel, til hun hava en lommaflask opp ja til hun. En droppe jeg brenner hvor jeg kommer vel vi nu. Sissa til, sier vognstjåren. Røtten være sendt blodlig og rest. Sissis nu et såmål, hever nekker bråten nekker? Alt du leie, så korsen I okkurs av å være takksamer om, og særlig at vi tog seg om hvordan lenge nye vi til dotten. Vi dotten nye I en utgrefstor, kanskje til en annutja stø og undergjære kjervenån, for onker at komme kjøtt av hjelp bakken opp. Og vi til deg, som vi til å ive og igjen så minnes til at dette kunne jeg være nekk verre, og vi til alt som mål egnet for dødja. Og hever du annars skikket her så hampelig av vel, medan du varst av løyve, så åndsja døttast. Spør jeg til meg, så holdt jeg at ditt friaste vi kunne gjøre, støtta konstanter, hei verja sunnkje en sank. Han så gjør det. Han skjer beina veien og en hesttakker sank som var ung hvordan grøyen var kommet vel I løv. Hette var ikke en sanker som høsket seg særlig vel. Her åndsje I valgte seg vokse fra fyrntartøy. Men hente sanker myntes han best. Han hei vek og smal og bøttene tok under. Hette bøtte vel om hun ringa høyren, men andre morbror og guveren sunko ikke vi. Ta I sangre var nesten kommet at enda, kjente dykker I aser at onker toa I ærmene. Og etter konjak, røyke og sigaretten og stasklaun at døma, helt han at dette måtte være andre morbror. Andre morbror toa I han varlige borste fra hinnen. Ta etter vår kommer jeg sinte fra hinne og sett hinn gamle mever I munnen, så tatt den at øyrene av dykker I, at han kittles da han tesker I. Nå så rådne, se drengen av finkeren. Men guivren hørte I ekvelig av vel. Bortlingor, råpet hun og sprakk ned av hesten hun. Hvor tok glemt at de høyre hoksene menneskene, slepp dronjen hun. Røyner to å svitja med, så skal de hevna med så dittjelig en ate som ønsken hever seg verre, så han ver ølden var til. Og, leide Greatrat, om to helter at Irien så vår dummer hundre at jeg skulle funnet på affær fra Polly, og vokstjørene og hestene, og en steg som hesen, så mistykket du det grovlige. Du har sånn ekvelige avlater og freke lille dronker, sier andre morbror. Husk, sier vokstjørene, og øtt lust av. Akkurat hent inn I myskrenen. En rødt var ferdig sintja. til jo ei ekvilja lengk borster, og Dickery gjekst ytla at høyra kvien rødden kom. Einar løtu tøktest hon a komi ur öllun attun I sen, og einar løtu helt han at rødden kom upp ur jörun I undertæmon. Hinnu lav og tónanir voru nóg djúpir at þær kundu veri sjálf jærarinn að rödd. Ongi orð voru, heldur ekki nega rattilegt lega, men hetta var fram allt hitt vekrasta som hann nekrandi hei hóst. Það var svo vekurst að hann nastan tóldi til ekki. Men hesten hún tóktist eisni að dama hetta. Hann gnetja í sola som hann hestur hei gnetja, hann, nú hann um mongar hei arpa som leivoks hestur, brottli aftur stó á hinnum gamla bönnun, her hann hei spalt som fíl, og sá ankran som hann myndist aftra, og helt av, koma við en sugumóla. Ó, segi voknstjórin, hann ekki vekur? Så hendte tvei underfot firebrygd I usen. Anna var at æra røtter tog under vid røttene, flere røtter enn til å nekran hatt vekst halt. Det var I samlige av henne, men lå nekv hakri oppi atonastianen, kaltar, klinkande silvorrøtter. Hitt var at myskri ivetaimon alt I einu glekvei av stjøtnen. Det kom ikke spekla fram einu sen, som vanligt era sommarkvöld. Eina löti hei bæra myrskur veri, men så kvakt og smagi ljósprikkar I tusentale, stjötnir som stå kvör sér og I fylltjón og gongustjötnir som var større og bjarstar enn nøkur gongustjötnir I okkar alheime. Ongi skutsvoru, hinnar nutsi stjötninar og hinnar nutsi röttinar komu fram I somu löti. Hei tu, eins og dykkur I sé og horst hetta, hei tu veri pjúra vísu at það voru stjötterna sjálfar som sungu og at það veri hinn fyrsta djúpa röttin som hei finnst þær að koma fram og syngja. Hann nægju mig, segi vognstjórin, ég hei veri að betra menneska ég hei vita að svo voru við til. Röttin að jörin í harna einu og gjörðu síu sjálare, men tæ röttinar uppi undir himlinn og hættu sunnki vi en að lötu, fór þær að vikna, og nú hendi okkst anna. Lengt bústure, her nyrre, nær hafsbrunne, fór himmalina grana, eitt lúti ekvilja svallet fleir fór að pústra. Og lengt úti lusna I himmalin svo lújandi, tú svo stökkar fjallagrænir standa uppi móti honum, og alla tún held röttin á að syntja. Nú var kjött svo fratljöst að þeir sáu anliti hvörst á örun. Vokstjórin og bægi bötnin stóð við opn og munni og gleggvandi eigun. Þeir sáu ljói að sér og þeir tökktu som ljói myndi þeir á okkurst. Andru morbrór stóð eisni og ganaði, men ekki af gleði. Undurmunnurinn kundi verið dotti nýr undan hinum parstun af anlitinun. Axlirnar hingu nýr og hann skalv á knöfunum. Hon domte ikke røttene. Hei han kunne slappe borste fra røttene, vite at han kunde kråpe seg inn I en råttehål, så hei han gjørst det. Men guiveren tøktes som hon har einholdt skilte tonelagen bedre enn ødel henne. Munner henne av sæman, varrer henne av sæmanbytner, og hon knutt nevarnar. Lika som jeg sangren byrjaði, hei hun kunne kjent åser at allir hesen heimren var fotler av gandamåtte, som var annalæs og sterskar enn hennara. Hon hei anstikt fyrir honom. Hon kunde haft lagt allan hendan heim, ja allar heimar og kjelja sår om hetta I stekka sangrenon. Hestren lei øyrene fram etter og stå og lusta I. Av og afrosti han og trampa I hjørna. Hestren luktest ikkje langra enn om moen gomlun og leivoks heste. Nå tøktest alls ikkje langra otroligt at fær hans rever upp I blåi om bardøvun. Luften estan fyrir I avurheiver kvuit, gjørtes fyrst ljósare og så gilt. Rötten harnai og harnai til hun fikk sjálfa luften að darra og just som hun stæg upp til det stór fingnasta og indisligasta ljóu nekrant og reis sólin. Dikker hei ongant du sé sólin að svo vekra. Hinn sólin som stó yfir toftun tjarns hei tökst eldri en okkara, men henda sólin tökst yngre. Ta tökst nastan som hon smultist av gleði ta hún reis, og ta sólstrálnar löttist yfir lente sá fyrra mevrun fyrsti fyr hvossu stafurinn ver hér hann var komin. Hetta var ein dalur og oman I tjöknin dalin rann ein brei strúi á som ringdi sig estri eftir móti sólinni. sur efter lovfjöll, norr efter lager hedjar, men dalaren var storer och här var bära gör, klättar och vatten. Här var inte trä, inte kjarr, ett la grästra och sutja. Gören var imesligt, bjärster, fjölter och livande liter. Liten är gjort till lattan i sinnen hon, till du sa sankaren sjolvan och så glömde du allt annat. Sankaren var en leiva, och metalliga stor, ljus och lågen, stod hon och lejt upp av hina rysande solerna. Tjafteren stod vui öppen som hon sank, och hon stod gåar 300 meter från taimon. Efter en rävlig heimor, säger guivren, vid mån färra borster igen i allt för jätt, nu ett ganda mått hon. Är pura samt vid tion frua, säger andra morbror. En äckvilliga rävlig stävor, fullkomliga och siavor. Hej, vi är yngre och åt gärna byrså. Nej, han nöj åkon, säger vågnstjåren. Tion må nu inte halta tion skulle tjota leivna. Och kvar kunde funni upp att ta, säger Polly. Nu ett ganta mått den gamle buttlingor tog in, säger Jates. En kjolvande fruan, säger andra morbror luren. Är man få bär i bötten jag nämmer vi med, sen allt för ett enda rinjen av fingren däcker i. Han ville släppa borster hen och lata guvren över efter. Och så tar er och rinkar ner, råpa Jates. Hon skulle stinka händerna ner i lomman till Dickery, men Dickery tog upp Polly och råpa. Anse efter, kommer näkar tycker en halvan tomma narr så kvarvar vi berget för och anse tycker att släpper näkran till heimater. Jag är här vid lomman en ring som för Polly och med heim, men anse efter, handmunnet eller rejar. Vi är så här till det då. Er heimrum tion, han hukte på vågstjåren, och hästen, men nu må vara som er. Kvart tick om barn vivukor, han hukte på antro morbror och drottningarna. Så er till bäge gantakattlar, så tiffar ivalesta hona till kom väl. Tiana löto, säger vågstjåren, jag vill fin höra tonlajtjen, ty jag nu var sångaren bröttor.
1: Hetta var pastor ur bókina Systersonur Gandakalsins, Theodor Hansen tutte og Astrid Breckmann les.
2: Og i næste vigo fer vi til høyra næsta part.
1: Takk fyrir okkum.

0: Neste sanger etter Sel, til eisen av løvene til Tanne Øyrehever, han nummer 5. Og Sel, så teksteren til ur Matteus 5-3-11. Da Jesus sier, Sel er det tid og i.
1: Ja.
0: Alt mulig.
1: Alt mulig, ja. Kallet ofte for, altså versene kallet man ofte for Selurnar. Ja. Her, ja, hadde jo tidlig ur pjattla prætikene til Jesus, som en, man, jeg vet ikke om man kan si, han synes kjentest av tale, til slengt fra jeg å si. Og hun veldig gøy, og hun veldig rannsækken til øsene, det var man sier. Men, ja, jeg setter så en tekst sammen, bortsett ur akkurat her som versen som du nevnte, og så gjør det også et lær til, og kom, det kom så også når vi er av hans av fløvene.

0: Næste sanger Terry nu skal leva. Han av flående til Tanni Øyrehever, han nummer 6.
1: Ja. Jeg hadde kanskje tann sangren, hvordan øynene dem som vi var mest spalt og tjokken, og som vi kanskje oftast byttene om å spille. Og at det en, ja, også en sanger som tås her om hvordan togjenden og renner sted. Og så ser vi til Nyland at til nu, at vi skulle leve til nu, det der alle vi her. Og at vi må be om Guds bostad til at leve akkurat liv. Og på bestan hot. Så ja, til nu skal jeg leve.

0: Næste sanger etter E8T.
1: Ja, og det så en sanger som ikke anerkert hos løv om, men i 2020 så gav jeg selv en av løv og faktisk en av løtla bøget av Yrkingasavn ut, som jeg kallet for Løvsinstanser. Og til fløvene, eller til utgavene, mitt annet hesen sangeren E8T, som jeg skriver i sikkert råkning ved utvedelsen og nøydjan etter her og løy. Og ta seg bare om kanskje at en kærløksanker, kanskje, man kan, at det kan være kanskje imens, men jeg også er kanskje mest om konemøyne at jeg skriver i handelsangen. E8T.

Vi bor Eir og Louis Brechtmann for å takke for okken. Vi vil eisen takke bare lærkene, jeg har vært vi I sendingene. Og vi vil eisen takke Jekvansona Danielsen for jeg har vært teknikere I sendingene. Gjerstadslotter, tonleggersending for unge, kveld mig til klokken 16. Og sendingene blir endresendt frugjøkveld av midnatt, leierkveld klokken 22, sunnekveld klokken 20 og mandag klokken 16. Takk for I okken.

Tu var strypen og kjepte vi blaue tøyn og gode menneske av ætlo natton tungumalan falkon og falkasløvun. Oppenberingen 5.0. I miskje alltjava fællesskaper hef vi færen og æren rønt af få heimsens tjauer a sessa sæman i frie til þessa løysa fællagsversk atlanir. Hette hefur etna så fratt som mövlet men omgant ut til fullnar. Trongden til at utihuysa hver annan hefur hér til fóra fyrir semju og i umfætar allan knøttin hefast vandamalinni og i manna at den hefur reyast vi hefa verið så overhåndstegur. Ta i en sunnudag fyrir mongun áren søyjane kæja i nýjur og sænastu bók bøyblunar som uppenberingin. Ta sa en eka som gledde mig og metlit. Mengan við sagt at uppenberingar bókin så torskild. Mövli hon til i støvun. Men i hesum førn bóskapur hennara einfaldur. Vi lesa. Søyjane fekk jeg søtja støvran skæra som angin kunde telja av öllun, tjóun, attun, falkun og tungumalun, teg støvu fyrir hasetn og lampunun, kladd og søyjar kvítar kistlar. Og søyjane ver hesin tøyjandi spurningin settir. Hese som kladd eru ui hinar søyju, kvítu kistlanar, hverju eru teg og hverjane eru teg komin. Sværi og gibi verur vi ein himmalsku myndelaga og av einun av borgarun himmalsins og sværar. Hetta teg som hefa tvoa klæði søyni og gjørsti kvíti bláu lampsins. Tui teg fyrir hasæti Guds. Lampi og herir umrött Jesus Kristus, som i skriftene stundun ver nefndur lamp Guds etla som her og uppenberingin lampi. Hetta vísir okkur grætt að blá Jésusar einasta atgangin til hinn himmalska stæðin. Einasta grundin til að hesi voru her var að þeir voru tvóa og í bláu frelsarans. Spurningurinn og í natúrliga stingur sig upp í hesin í tvóaur og Jésu Kristi bláu svo farga í krossins trea hinn dægin að Golgata. Vi og millen torra og skal standa fyrir asjón Guds og som rönsa frá synd, søyni og í bláu Jesusar. Annar rönsan finnst ikki. Tann som skal gera sér nekra vegun himmalin og vera vi, sama við öllun hinnun óteljandi skæri af menneskjum av öllun aftun tungumalum falkun og falkaslöfun, ma fyrst vera rönsavur og Jesu Kristi dýrabara bláu som rann a krossunum fyrir te og með.

0: Vi sender nå frem og søvner Pilgrimsferien som John Bunyan skriver i 1688 til Heine Lutzen, vi leser.
1: Pilgrimsferien, annar partur. Så held Kristin bort til av leisøyne, fri å fære til husene til lovbundene for å få hjelp. Men tøy han kom tatt innom til fjallet, tykte det hun så høyt, og tann søyene av tøy som vendte ut mot venen, hekk så lengt ut iver han, at Kristin tør det ikke å fære langsje, av rastle fire, at fjallet skulle dette om han iver han. Han stegget i tøy også, og visste ikke hva han skulle gjøre. Eisne tyktes byra hans her å være tyngre enn da han var av venen. Og loa stod ut ur fjallet noen, så er Kristin øttes fire å være brentor. Han pipra i av raslo, og svetten støkket ut om han. Nå begynte han at ira seg etter at han er i gynnsje etter ranen til verslig om visdommen. Da sa han evangelist kom imot seg. Og ta i Kristin så han rådna i hans skom. Evangelister kom nærre og nærre. Og ta han kom til Kristin, hukte han olvarsamt og refsande på han og for å ta seg av han. «Hva gjør du er, Kristin?» spurte han. Kristin visste ikke hva han skulle svære på etter, så han fikk ikke året opp. Evangelister sier det etter. «Er du ikke med avren og jeg hitte gratande utenfor i undergangsstedet?» «Jo, gå vi her, jeg et han med oss», sverre Kristin. «Vist jeg der ikke alene til trånga porter», sier evangelister. «Jo, valsikna vår», sverre Kristin. «Hvor du ta så kjøtt færen alene? Nå du jo ikke av henne», sier evangelister. «Da jeg var kommet til noen motløses mor og hitt i en mann som fikk meg å legge alene mot i hese bygden i her ivre, til han sier at her får jeg hitta en mann som kunde släppa mer fra byrene.» Evangelister sier, «Kan jeg være til for jeg med vår?» «Han så utlever en finere herre», sier Kristin. «Han tog seg en ägg med så at han at enda nu fikk meg djeva etter. Så kom jeg her, men ta i sa hetta fjallet og kunne sitta hongur ut i vegen, stegga i av åtta fire, at han får detta om han iver med. «Kan jeg sier det med vår, vet du?» spurte evangelister. «Han spurte meg hva jeg atla i mer, og det sier jeg honom», sverre Kristin. «Og hva sier han ta?» «Han spurte meg om jeg har kone og bød, og jeg sverre jeg, ja. Men at jeg har ikke ta glede av dem og nys som avur, vi tar at jeg bærer seg tung og byre.» «Hva sier han så?» spurte evangelister. «Han malte meg til som kjøttast at veit av byren av mer», sverre Kristin. «Det var jo ta, og jeg yngste, sverre jeg, og sier honom så fra, at du atla i meg ivel postri her ivel. Du her skulle jeg få vita hver jeg kunde være løste fra henne.» Så sier han at han skulle vise meg en betre og styttre lei, og til ena som ikke var så torfer som han, og to har vært med inn og herre. Tannleien, sier han, førde med til husene til en avhildende mann, som tog det vel å slippe feltet fra slug om byrån. «Jeg tror jo noen, og får bortstre av henne leiene, og inn og hese, og hun sier at jeg kunne slippe kjøter fra byrene. Men da jeg kom her, og så jeg hos våre vær, stekka i jeg. Som jeg sier, jeg er øtta for vantene, men nå vet jeg ikke hva det skal gjøre.» Da sier evangelister, «Bo jeg sinter, så skal jeg vise deg Guds år.» Kristin stod piprand, og evangelister helt fram. «Suttje til at hit ikke sigast undan honom som talar. Sluppet deg ikke undan som settest undan honom, og i tala i guddomsårsutt av hjørne, hos mengan minne skulle ikke vid släppa undan, om vi vende okkom bort fra honom og i talar av himlen hon.» Etter stender vi i Hebreerbrand 12:25. Så sier han, «Men hin rattvise moin skal live av tryggf, og sikstan undan hiver salmoin ikke takka til hans herre.» Etter stendig Hebreerbrand 12:28. Hes i år vendte han jo av Kristin og sier, «Tu er smævren, som renner til inn og i atle hesa vannlokko. Tu er byrja av å kasta ra hins haksta fra der og venda foten til innom borster av friarens vege, så til leie til til urslid et saltun for tepest. Ta fall Kristi nye for foten hans her, som deier og røpt. Å, vei i vi med, det ute vi med. Evangelister tok nu i høyre hånd hans her og sier, Ødd synd og spottan skal være menneskje om fyrtjøven, og ivast ikke, men trygg. Hetta lurga i Kristina synder atter. Han restet og stod som avur pibrande framar fyrir evangelist. Så helt evangelister fram og sier, Gjev nu velgættur tui og jeg feia sia til her. Jeg skal nu vysa der hvor han vær som narra i til, og eisne hvor han mævren som han sendet det til. Mævren som møtte der eitur verslir vysdomur. Og vel må han så eita, verslian vysdom i til og i hånda lukar. Tui gongran eisne alltid i kyrstju og i bygdene dikt. Han elskar eisne at har i grund verslian vysdom, at han bjargar honom undan að vera forfylltur fyrir Kristi kross. Hetta verslega sinni hans að ger, at han røynir at rengsnigva veginar og ég vísi og hóast þær þær bænum. Að trímum grundum særlega mástu skudja ræginu og hésin með að leið þær. Fyrir það fyrsta, han lokkaði þau bústir af venum. Fyrir það anna, han röndi að fóa þig að hætta krossin. Fyrir það tríja, Han ledde fötertunnar inn av vi og fører til deians tjänastå. Fyrir det första måste du skudja til at du var lokka over bostad av venen. Men du måste eisne skudja til en egna ho affære av venen. Du tar vare vreka godsrå fyrir jeg lurte etter raven fra en av verslion og vysen manne. Herren sier, strygist fyrir jeg kom inn om i tronga postre. Og te i postre og i evuset her også. Porstri trångt, og vevren smalur som fører til løyve, og det få som finna. Fra hesen luttla trånga porstri, og av leien i her, hever hesen önde mevren lett i borstur, og hever nær om første og i undergeng. Skudja han tog i fyrir til, at han lokka i borstri av leiene, og vamlast vid til sjølvan fyrir til, at hun lusta i etter honom. Fyrir det andre måste skudja til, at han røyndi å få det heta krossen, Du krossen måste täcka fram om allar Egyptalands skatter. Härtill hever Durda Kongor sagt där att han vill frälsa lövsut ska missa det. Och han som kommer att han har honom och hätar icke färgsjön och morsjöna, kono och böden, bröver och systrar Jesus egna lövi, han kan icke vara lärsvänner hans här. I sidar tog att hever dig i tog, lörsta du efter här som manne och hätar krossen, tog för utan han, kanst du ikkje hava evigt liv. Det har vi sjølver sannleggen sagt. Skudja til lærerna, tja versli og vysdame. Fyrir det tria måst du heta til at han ledde fødertunnar innan vegin og fører til deians tjenastå. Og i hesen fører måst du hoksa om kvendt av er han sendet det til og hos vi omøvelige tannpersoner kunde løst til fra byrene. Han utover sender til fyrir jeg vera løster eitur lovbunden Og mamma hans en trælkvinna som i trældomme vi bødnum søgnum. Og hon til et landarmal, sjølt fjantle sina i som tog rættus fyre for a falla om han ivet det. Nu, hon vi bødnum søgnum i trældomme. Hvordan kan du ta hoksa at hei skulle gjøre til frujan? Lovbunden tog ikkje fyrir fyrir a løysa de undan byrene. Han ongan løst og fyrir ongan at løysa. Det kan ikke være rett hos gjør det vi lov, og av lov gjør hun slipper ikke mennesker fra byresøyene. Verslige vysdommer tog en dårlig. Lovbunden en svigere, og sånne en falkalier en heklare, hvordan slasker han så ser ut, og han kan ikke hjelpe der. Trygg vi mer, alt det er møssen, og du har hørt fra hesen bortlingen, hever ikke at tog, og ta nærrer befrelsene fra der, ved at lokka det bort av leiene, og i effekt i innå. Evangelister kallar nu himmelen til vittni om det, og han har sagt, og vi tar samme hårdest en rødt ur fjallen, som neie kristen stå under, og loar stå ut ur tog. Haren restast av høtti hans av raslo, rødden sier, «Tog så mångt som halda sitt lovversk under banne, skriva jo, Bannaver kvart han som ikkje veri verande i öllum tog som skriver i lovbogene, så han gjør det. Kristin vant det seg nå ikke utan degen. Han var að gráta syndarlega og bannaði þau tíma hann hitti verslega vísdóm. Hann kallaði sig sjálfan fyrir hinn versta dóaran að hann hegi lusti eftir rafan hans herra og hann var ekvilega for skammaður að það og í tann með áfri hegi borið fram og som allt sem allt verið af holdunum skuldi hafa fengið slugt vald á honum að fóa hann bústur átt í rætta venum. Hann vendi sig nú aftur til evangelist og segi Hvað heldur þú, herri? Nokkur von? Kan nú venda aftur og færa til trónga postur? Veri ég ekki rekkaður fyrir hettar og við skomkordur bústur? Ég svo ringur að ég lusta ég til rafunum frá hessan manni. Kan sind múin vera fyrirgefin? Þá segi evangelisti við hann. Sind túin ekvilja stór. Þú þú hefur sinda tvöfalt. Þú færin eða gá að venum og hefur gynnti að farbotnum göttum. Men meðurinn við porstri tekur móti þær því hann hefur góðan tokka við mennesjum. Ansatt nú best að þú ekki uppattur kemur bústur af venum fyrir að hann ekki skal ylskast og þú genga til grundar. Sjött tendrast vræja hans herra. Kristinn gjörði sig nú til að venda aftur og evangelistur halsa í honum smultur til hans herra og ber góð vera við honum. Han skumta sig då av sted. Han gav sig ångan ut hos via venen, og om ångar tala ett lansare, svära han honom inte. Han gick som en ur gångor, är som han inte behöver löj vid gänga, och kände sig inte helt tryggan, förrän han återvär av venen, och han rymde av, för jag fyllde raven om traverslig om vissdomen. Äntligen kom Kristen ett borstren om, och om han fyrir till att stå att läsa, Bentje upp på och tecken ska vara lätt upp. Han bänkade till flera fyrer på och säger Man är släppa in, för han här inne att täcka emot mer så hjälp i finne. Och i alla över ska de honom prysa om han mer fortsända vill nå i visa. Ett enda nu kom en olvarsamme med över som ett välvilt till postre och spurte hur han var och hur han kom och vad han ville. Ég en armi syndar, sér Krist, som gongur undra enni tungari býr. Ég kom í undurgengstegi og ég að fyrir til síjansfjall fyrir að ég kan vera frelstur frá ræginni við kemur. Við þegar að mér sagt að lægin hér gongur þetta postur vil ég býja þig að leta mér upp. Vel vil segi, það skal ég hjartans fegin og svo leta hann postri upp. Da Kristin stægin tók hinn og hann og tóa hann knappelig inn. Kristinn spurði hví hann gjörði það. Ikki lengt frá hessum portri stendur en stersk borg, her Beelzebub rævur, segir velvild. Og hann og hjálpar menn hans að sjóta pýlar eftir öllum som kom eftir portrunum fyrir að rauna að drepa þeir og að rinn til sleppa inn. Þá segir Kristinn, ég bægi gljáfur og pýprist. Þá ég nú var komin inn spurði velvild. Hvor bændi þið hér? Kristinn sverar, ég veit ég listur segi við mig að ég skulle færa hér og bænku på hann, svo fór þú að sýja mér hvað ég skulle gera. Svo sverar velvild, einar opnar dýr eru framan fyrir til og öndju menneska kan leta þær aftur. Svo sýr Kristinn, nú fyrir ég að hesta lönina fyrir til og ég hafa vóa. Og velvild sýr, með góðs að byrja til að þú kemur einsam allur. Þú öndin að grannan múinum sá vandan og þar voru úi, svo lesum ég, sverar Kristinn. Men velvild sýr, vilt þið nekkar af tæmun eða þú fórst? Já, kona múin og börn múinu sá mig fyrst og röftu eftir mér að ég skulle venda aftur. Æsni summi grannan múinu stó og röftu eftir mér að ég skulle koma aftur til hús, men ég stakk fingrannar í öyrinu og slapp svo lesa stegan. Þá segir velvild, Men kom ungen att ha med nästan åt här för jag ivertalade att jag väntar attor. Jo, men jag har vunnen och lealir, svarade Kristen. Men ta i där så att han inte hade med ungen för har vunnen spajräckande attor till hus. Men lealir fyllde snäka vid mer. Då säger välvild, hur fylldes han inte vitt här attan vägen? Vi fylldes inte vi kom till modlösesmur. Här smockade vi vid bara i knappliga nyr. Og av tog miste grannen på en måte, så han hørte ikke komme langt. Da jeg tog var sloppen bort urater, vi tar sugerne og mørene som vendte mot husen hans herren, sier han ved meg at jeg skulle slippe at eie til gode landet for i hånden. Så får vi kvorsen ved han til hus at han har harvunnen, og jeg her til postre. Da sier velvilt, å nei, jeg smævors. Så løyte vi det her i himmelsen stort for i hånden, at han ville ikke våge at komme i nekra få tro på leikere for å vinne henne. Ja, yeah, svarer Krist, så løyte jeg leie alien. Det er alvorne. Men da jeg skal si sannleggene om meg selv, så forstår jeg at jeg er ikke mer enn han. Det er sagt at han vendte hjemme til sitt egne hus, men jeg får eisen av leie og inn av degens ved. Vi tar det lortet etter dem holdbundne ravene og i verslige visdommer leie mer. «Å, hittet du han?» sier velvilt. «Og han vil rymlet her at jeg har ferdig til lovbundene og få en lasten.» Her er på heier tvær store skolkar. Men lortet du etter noen? Ja, yeah. Og jeg får leide etter lovbunden, så lengt som jeg tår til affære, svarer Kristian. Men så sa det ut som fjallet, og stendte vi hos hans her for å falle om han iver med, og tog tår til ikke affære langt. Til fjallet hever mongene bena, sier velvilt. Og til fjallet beina fyrir enn flere. Det var godt at du slapp borster hen, og er enda såra i det sånt. Så sier Kristian, ja, jeg vet så sannelig ikke hvordan det er vår vimmer her. Jeg er ikke til alle lukke evangelister kom til min, men jeg stod her og styrte fyrt i vannlokk og standet jeg var kommet noe. Det var godt snøye som gjør det, at han kom til min natt. Det annars er jeg alt som kom i her. Men nå er jeg kommet, så lett som jeg er, tog at jeg i grunden jeg er oppe på det, er veldig såre av rundt i fjallene, helter enn steg her og tog seg vidt til. Men akkur stor ikke gaskan, og i mer er vust, at i korsten jeg har finnet etgångt her. Vi tror da ungen etgångt, hvert jeg så har vært gjort, og enn det kommer her, sier velvilt. Det vil jeg alls ikke kort bostor, og kom til jeg synder vi mer, Kristin Gåve, så skal jeg sige der vegen, og til jeg skal fære. Hikk, jeg fremme fire dem, så står han da smela vegen, hatt i leien til jeg skal fære. Patriarkar og profeter, Kristus og apostlar hans er hava gjørst han, og han er snorra beinur. Etter her som venen skal du fære. Men, sier Kristian, er det da unger evveger og unger snigøter som en fremmander kan vittlas til nå? Jo, negver evveger sier velvilt. Men tar genga nian for i hendan, og tar er atler breier, og vi bo og noi. Du kan så kjenne at han rattar vegen fra taimon av tog at han er smælur og beinur. Nå sa jeg i dreimemoinen at Kristin spurte velvilt om han ikke kunne slippe henne fra byrene i han heia vetsen. Du henne var han ikke slappen fra enn, og han kunne heller ikke ha nekran hatt slippe fra henne utan onker hjalt i honom. Velvilt sverar, ber byret togne uthållende inntil to kjemer til utløysingar stedet. Her fyrir hun efter sjálfari at dette av der. Kristin gjorde sin ull reier at halda fram leisunan. Så sier velvilt honom at da han var kommet neka fra postrunnen for han å komme til hus utledjarens. Her skulle han benke på han, og utledjaren for å vise honom mengt vekkost og dyra varst. Så sier Kristin hir som vinesunnen farvel, og velvilt ber god være vi honom av feriene. Kristin gikk nå, inntil han kom til hus utledjarens. Her benka han flere fyrer på, og at enda noen kom inn til dittnar og spurte hvor han var. «Er jeg en fyrer med oss?» sier Kristin. «En som er kunnigjør vi husbøndan her i husen, hever bygge med fyrer her, du tar for å være med til gang. Jeg vil til fyrer tåse vi husbøndan.» Så får mæveren etter husbøndan, som kom om en løte, og spurte Kristin, hva han vilt. «Er jeg med oss som er kommet over undergangsteg», sier Kristin, «og er jeg fære til Sionsfjall? Med oss og stende vi postre, her som hessen veveren byrjar, sier meg, at for her, så får to av vysammer mengt vekkost og dyra barst, som får å være med hjelp av færene.» Da sier utleggeren, «Kom inn, jeg skal vysa der okkost, som kan være til gagn, et sudja.» Så ber han tjänare att tända ett ljus och säger vid kristen att han skulle komma vid honom. Först får han in i en stov vid honom och ber tjänare så in läta en horrop. Då tjänaren har gjort detta så har kristen myndena även en äggfölja allvar som en man hänga av brösten. Ej och hans har varit litt moder himle. Och i hånden i hej han bästa bok av ödlån. Sannläggans lov skriva av öron hans har. Händan verver att han firar han. Han såg ut som han stod och vittnade för människan och en krona av gudle häck i hött i hans herre. Då säger kristen, vad mest är hända mynden? Och utläggaren svärar. Mävren kvars mynd heter är en av tusen. Han kan göra färger att bötnen. Han följer bötnen vid värsten. Och han är vid själv värre en mover så att det är född. Till särskilt han vid egen och liten upp mot himlen. Vi tog bästa av ödlån boken i hånden och vid sannläggans lov skriver jag vörren. Det ska jag visa där att arbetet hans här är att greja syndaren från tog som är torrförst att skilja. Tog ser han ägstning ut som han är i steg och vittna för människan. Härna sörs du att heimren är kastad efter om han och att en krona hunkar upp i överhött i hans här. Det har visat där at kærleikin og han hefur til tænastna fyrir harrasun fær hann að vannvíra tæ og nú og tog er hann vísur ui að få dörd og lön og hínun heiminum som kemur. Hendan myndin, segi útleikjan, hef ég nú vust þær fyrst af öllum tói meðavrun som hendan myndin av hann einaste som frá harranun yfir stæðanun og tói allar þær til hefur fyndið vald að læja til om allar þær torfur lægir og tói fyrst að koma til á venum. Han sa du väl efter du och jag har vuxit här och minst till det du har sett. Ta i två affärer till en mötetajmon som låtas att leja till bant men kvars väger gänga ner och i dejan. Så tog han i handen av honom och ledde han in i en äggvälja storan säl som var fuller av dust vid det att här aldrig var sopa. Ta i tajra du sägen och låt och huggt rundan om sig röpte i odläggaren en man. Och ber han för att sopa. Han är inte mer än börja ta fylltest av luften så av dusta som fejk upp att kristen munte kuddna. Ta sig utläggaren vid en agent som här stod. Kom vid vattnet och slätt av golvet. Ta i hon hette hej görst ber väl till att sopa och göra rent i sälen. Ta sig kristen. Vad är det hette att toja? Utläggaren svärar. Hesen säler är ett människa hjärta som aldrig hever i halka vid söt och nöj evangeliums. Doste är arvasinden och han invårste spittlan som har gjort människa orätt allt som det är. Han som först får att sopa är loven, men hon som kom vid vattnen och slättet här är evangeliet. Nu sås du att så kött som den första får att sopa får allt dostiga fuga om och inte bättre att göra rent och tandhått. Du måste själva kuttna av dosten om. Detta visar det att loven i stegen för att rensa hjärta från synderna väcker synderna till lufs, ger henne kraft och ger henne stora. Detta viskar loven just då hon uppenbarar synderna och förbojer henne. Då hon ger onka kraft att sikra i henne. Så sås du hos gentan släppte vatten av golvet och ta bär väl till att göra sälen regna. Detta ska visa till er att ha evangeliet kommer in i hjärsta vid sina söta och underfulla avvärskan. Ta, säger en så gentan lägger duster stilt vid vattnen så läs vi vid trygg av evangeliet synden i övervånen och kova och salen rensa så hon blir höskande till att dörda kanske att byggva i. Så sa jag i drömmen honom att utläggaren tog i håndtansare och lät han in i ett lite kamer. Här två små böten såg dock först av syn och stål. Det äldre ett bräge, det yngre tål. Bräge så utlägger äggfölja ytla hård, men tål verserar frialyr. Då spurte kristen, hur är bräge så ytla rysar? Utläggaren svärar. Förmyndare tarra vill häva handla boja till nästa år efter dem om bäst och gav honom. Men han vill häva allt vi tar samma. Tål är här att de måter nögter via boja. Nu sa jag at eitt kom við einum posa fullan av dýrum grípum og støtti bústur úr honum fyrir fötrunar á brei. Han tók þær við að sema upp og var eggvilja fegin upp í yfdæmum og han flenti að tóli og held han fyrir spott. Men ég sá að sjött hei han spilt allt bústur og hei öntsju eittir utan spjarrar. Þá segi Kristinn við útlegja hann Græmar jöllar frá hésum. Hese bæði bötnin að skilja myndalega. Bræði ég vil hefa allt nú og hésum árenum. Svo bötnin af hésum heimi. Þeir vil ég hafa allt svoitt góða nú. Þeir kunni ekki stegga á allir næsta ár. Þeir vil sía til hín heimin við að fóa svoinn lúd af góðun. Og að þessi hond og hefur valda hjarta tarra meira enn þegar við gúð vittnar það góða í hínun heiminum sem kemur. Men, lukka som þú sást, að hann kjött spilti allt bústur og svo öntsju hei eftir út hann spjarrar, svo les fyrir að gengast öllum slugun mennishun það í hésin heimur öntsju meira hefur að gefa tæmum. Þá segi Kristinn, nú svo tí ég að tól ég þann vísar ég að tæmum og teg upp á flæri matar. Fyrir það fyrsta, því hann bújar eftir því besta. Fyrir það anna, því hann fyrir að æja dúrt, það hinn öntsju æjur og þann spjarrar. Ja, og þú kannst leggja trætt, segi útleggjarn. Dúrtin í heiminum sem kemur fer ongan enda, men glegin og hésin heimur gefur í kjött líu. Þú hefur bregi ekki svo nekva grund að flenna að tóla som tól hefur að flenna að bregi. Þú bregi fekk svoitt góa fyrst, men tól æjur svoitt til endan. Og það fyrra maður vujtja fyrir þú sætna og það sætna vujtja fyrir ongun þú ekki kemur að það ná að Tann og fær lúðsvinn fyrir kemur fyrir eða sætni að brjúka hann upp men tann og fær lúðsvinn til endan kemur að æja hann og í allar efur. Þú var sagt við rúka mann þú fekk góa tutt meðan þú levde og Lazarus og sem og hótt hitt ringa men nú verður hann uppgáfur hér og þú búinnist. Þá segi Kristinn, þá skilji ég að best ekki að trú eftir því sem nú men að búi eftir því sem kemur. Þeir hefur þú rætt úi, svar útlendjarn, því það skjönnlega tímilegt, men það óskjönnlega erfitt. Men þá að þetta svo, þá okkara holdbundna listir og þeir sem nú grannar sem byggva svo nær saman að það lagtlega vera góði vinnmenn. Her aftur mótur okkara holdbundna sinni og þeir efja svo fremmand fyrir hverju nörun að þeir aldrei vilja hafa neka við hvort anna að gera. Uppatur sá ég í dreymum mínum að útleggjarn tók í hóndina á Kristina og lætti hann til að stega her ein eldur brendi upp eftir einum múri og ein stó og stötti vatn í eldin alla tugina fyrir að slötja hann. Kortinni vaks eldurinn í hverjun og lóanir stengu hagri upp. Hvað hefur þetta að tuja? Spurði Krist. Útleggjarn sværi. Hesin eldur nægi versi sem verið gjörst úr hjartanum. Hann som stöði vatna eldin fyrir að köfa og slötja hann djevelin. Men nú skal ég vísa þetta grunduna til að eldurinn kortin lóar herari og hítin verið sterskar. Så får han vid Kristin i atteromjorden og her så han en mann som hei et uilat vid olje i hånden. I ord tog støtte han alla tøyna olje i elden, men løgnelige. Da sier Kristin, hva det vil hette av tøya? Utleggeren sverre, hette Kristus som vi nå i oljesøyne helder også et nøyre om verset som han selv hever uiberst og hjertet noen. Så leis veri folk hans er standandi i nøyene, hvordan mange all oppgjevelen som gjør av deg. Et medover stender 18 fyrir muren kan læra det til at torført tratt i fresta i Asutja, hvordan nøye verset i salene veri oppi hilde og nørst.
2: Vi har hørt Høyna Lutzen lese en part av framhalsøvende Pilagrumsferien etter John Bunyan. Victor Danielsen tøtt.

Vere sterk i Herranon og i kraft veldes hansaran. Færre og i ødel herklæge Guds, så til kunne være menn etter at motstøve hin enda det, og standa etter at av vunne sigur av ødlom. Standet har gjeld om lendar tikkar av is handlaika, og leten og brinjur rattvysenar. Heve som skekvar av fautenom, barde av hoen,